0: жарнама.
1: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул Эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк Mbank Чекит KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
3: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер борбор калаадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев каракоолуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымал роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: кызгалдак жүрөк деп аталды эрдесте. Нуринин аткаруусунда жетсе 20 мүнөт бизге болсо келген билдирүүлөр бар экен. Кутман, таң, таң атпай жумушка кетип жатабыз. Тыгын дейт. Апей, саат 7 эле тыгын башталдыбы я?
1: Да, кстати, я выехала из дома во сколько? 6:15 примерно. Были уже пробки в 6:20 около магистрали.
0: Манасага. Жубайымдын боюнда бар эле дейт. Анан ойготсом, турбай койду, салам жолдоп коюсалык кое аласыңар баты, Алина деп, Нурс. Алинага бизден салам. Эми деген мындай учурда, мындай абалда Алина эмне кылам десе, ошону кылыш керек да, туурабы?
1: Конечно.
0: Турбайм десе, демек тургузбайбыз.
1: Конечно, беременяшкам всем привет, доброе утро.
0: Тыгында бараткандар, таң атпай жол жүрүп бараткандар, ак жол, жумушуңуздарга аман эсен жетип алыңыздар. А бизде болсо майрамдык календарга болгон сонун маалыматтарыбыз бар экен.
2: Утренний лайф. Какой сегодня день?
1: Итак, ты же знаешь то, что каждый вторник и каждый четверг нашим госслужащим не рекомендуется пользоваться своим личным авто, а рекомендуется пользоваться общественным транспортом настоятельно.
0: Бул бардык мамлекеттик органдарга же шаардык мэрияларга эле? Мэрия өзү үчүн эле кабыл алды беле?
1: По-моему, да. По-моему, да.
0: Биздин Бишкек шаардык мэриясынын кызматкерлери 2 күн велосипед менен келишет, э?
1: Видимо, да. Так вот, представляешь, как совпало, так как сегодня Всемирный день без автомобиля. Вот так, друзья.
0: А эмне көкөз бул майрамды белгилебей калдык? Яглавы, машиналарды жумушка таштап туруп үйгө жөө кетип калалыбы я?
1: Да, кстати, можно.
0: Ушул сыяктуу эле майрам бар экен. Мисалы, Россияда жумушка велосипед менен келүү акциясы башталган экен. Ушул күнү 12 жылдан бери ийгиликтүү өтүп келет экен.
1: Здорово. Также сегодня день защиты слонов. Вот так вот. В Кыргызстане это обычный рабочий вторник.
0: Анан достор, Швецияда сонун майрам бар экен. Бул майрамдын белгиленип атканына 75 жыл болуп калыптыр. Дал ушул 22 сентябрь күнү 1951 жылы элестет, Швецияда коомдук жайда өбүшүүгө тыюу салынган экен.
1: Обалдеть.
0: Байма, 22 сентябрда кайсы бир жылдары Швецияга барып кала турган болсоң, өбүшпө.
1: Хорошо, обязательно запомним. Но мне вот интересно, кто придумал этот праздник? Все-таки, мне кажется, одинокий мужчина. Обиженный, у которого были явно проблемы в личной жизни с женщинами.
0: Бирок, бул майрам да, бир эле ошондой адамдын айынан дейин десең, 75 жылдан бери белгиленип атпайбы. Демек, бир таасирдүү адамдын эле бир сунушу окшойт.
1: Обалдеть. Вот теперь мне хочется именно ради этого дня поехать в Швецию, да, ты сказал? В Швецию и проверить, так ли это.
0: Барын байкап, э?
1: Ага.
0: Мына ушундай, достор, алиме сиздин жеке календардагы жакшылыктарды, кубанычтарды өзүңүздөн күтөлү. WhatsApp номер 0709-118-118. Узатыңыздар, жазып туруңуздар.
1: Ну а мы продолжаем.
0: Албетте. Алдыда актуалдуу жаңылыктарыбыз бар экен. Спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен таанышат экенбиз.
1: Ну все, тогда начинаем.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолуу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астрид дагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Pulse Fitness'те 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Pulse Fitness машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.

0: Биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында 4-чү орун ээледи. 21 сентябрда ал 100 метрге брас менен сүзүү дистанциясына чыкты. Анда жалпы 36 спортчу катышууга билдирме берген. Кыргызстандык спортчу алдын ала сүзүүдө өз тобунда 1 мүнөт 22 секунд жыйынтыгы менен жеңишке жетип финалга чыкты. Чечүүчү сүзүүдө Петрашов 59 секундда финишке келип, жыйынтыгында 3-чү орунду ээледи. Бокс боюнча Кыргызстан курамасынын Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы атаандаштары аныкталды. Бокс боюнча мелдеште эркектер арасында 6 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандын курамасынын курамында 6 спортчу катышат. Курамынын капитаны жана команданын лидери Мунарбек Сейтбек уулу мелдеште 1-8 финал баскычынан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Интер Майами Сан-Диегонду кабыл алган беттеши жыйынтыкталды. Оюн Дерби ПНК стадионунда өтүп, 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Интер Майаминин курамында аргентиналык чабуулчу Лионель Месси менен уругвайлык форвард Луис Суарес гол киргизишти. Белгилей кетсек, аргентиналык чабуулчу үчүн бул гол карьерасындагы 930-чу голу болуп калды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Гүлдің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Гороскоп. Болгондо дагы жумуш жана бизнес тууралуу жылдыздар бүгүнкү 22 сентябрга карата эмне дейт болду экен?
1: Итак, друзья, как обычно, гороскоп вам искать не нужно, все уже готово. Итак, бизнес-гороскоп.
0: Кой жылдызы бүгүн демилге көтөрүүдөн коркпоңуз, ишиңизди алдыга жылдырууга жакшы мүмкүнчүлүк бар.
1: Букачарлар, акча маселесинде шашылыш чечим кабыл албаңыз, эсеп кысаптагы бир жолу текшерип коюңуз.
0: Эгиздер болсо күтүлбөгөн сунуш келип калышы мүмкүн, шарттарын жакшылап карап, анан чечим чыгарыңыз.
1: Ал эми бөйөндөр, бүгүн команда менен иштөө маанилүү, жалгыз баарын чечүүгө аракет кылбаңыз.
0: Арстандар, өзүңүзгө бүгүн болуп көрбөгөндөй ишениңиз, бардык идеяларыңыз дароо ишке ашат экен.
1: Ал эми бийкечтер, майда чүйдө иштер көп убакыт алышы мүмкүн, бирок тартип менен иштесеңиз баарына жетишесиз.
0: Таразалар, өнөктөштүк маселелеринде компромисс табууга аракет кылыңыз, бул сизге пайда алып келет.
1: Чаяндар, иште эмоцияга алдырбай, фактыларга таяныңыз, маанилүү чечимдерди шашпай кабыл алыңыз.
0: Жаачылар болсо жаңы идеяларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт, бирок пландын баарын алдын ала ойлонуп алыңыз.
1: Ого, текечер, бүгүн жоопкерчилигиңиз көбөйүшү мүмкүн, эмгегиңиздин жыйынтыгы кийин сөзсүз көрүнөт.
0: Суперлер болсо кызыктуу сунуш же жаңы байланыш күтүлүшү мүмкүн, байланыштарды туура пайдаланып калыңыз.
1: Ал эми балыктар, бүгүн интуицияга ишенсеңиз болот, бирок акчага байланыштуу чечимдерге эсепти унутпаңыз.
0: Мына ушундай жылдыздарга рахматыбызды айталы, а бизде болсо таңкы лайфтын алдыда 2-саат.
1: Да, мы переходим ко второму часу, друзья, продолжаем, будьте с нами.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыптар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер Борбор калаадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев караколуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымал роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
3: Толук курулуп бүткөн турак жай, жетүүлүк аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк M-Bank Чекит KG сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. M-Islamic – исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 04 бөлчүк лицензиясы.
4: Nomad TV телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу The Super Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Мол түшүм туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чен, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33 33 же 7733 номурларына чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70%дан баштайт.
6: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
7: Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат, тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыпталган.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Анна мисе достор, биздин тапшырмабыз даяр болуп калды, белегибиз дагы даяр болуп калды. Болгону ким жеңүүчү болот деген суроонун эле жообун таап алсак болду бизге.
2: Ага, у меня сегодня такое хорошее настроение.
1: Не ол кетти.
2: Не знаю, вот смотрю на тебя, мне смешно становится.
1: Эх, достор, келиңиздер, эми мени көрүп силер дагы күлөйүн десеңер, көрө албайсыңар го, бирок биз берген тапшырманы туура аткарып, жеңүүчү болгонго сонун мүмкүнчүлүк. Биз бүгүн дайыма көз ойлондук дагы, бүгүнкү котормочуларды сөзмө-сөз эмес, маанисине карай өзгөчө которуп бергендерге билек берели деп атабыз.
2: Более оригинальный перевод, но по смыслу похожий, естественно, станет нашим победителем. А подарок, в качестве подарка у нас два билета на концерт, да еще и какой концерт? На концерт Баястана, 15-летний юбилейный концерт, 24, да, вместе с Баястаном, 24 артиста на одной сцене.
1: Эми юбилей болоткандан кийин ал жакта мен деген кыргыздын мега жылдыздары келет экен. Бир сахнада ошонун бардыгын көрүп, кандайдай ар бир күйөрман өзүнүн жылдызын табат ошол жакта.
2: Ну, да, концерт обещает быть действительно очень грандиозным, масштабным, поэтому, друзья, стоит сходить. Тем более, когда авторадио дарит такие классные подарки.
1: О, есть
2: возможность.
1: Эки кишилик чакыруу барагы сиз үчүн. Анда эмесе, эми тапшырмага кезек берели. А, баса жоопторду WhatsApp аркылуу кабыл алабыз. Номерибиз 0709-118-118.
2: Итак, задание. Нужно будет, как обычно, перевести с русского на кыргызский. Семеро одного не ждут. Более оригинальный перевод, но по смыслу, чтобы было одинаково.
1: Негизи бемасен мугалим болсоң жарашмак экен э сага э?
2: Думаешь?
1: Тапшырманы аябай жакшы бересиң го, аябай кыйын бересиң го өзүчү.
2: Ну классно, классно. Ну я, кстати, всегда хотела быть учительницей, попробовать себя.
1: Кайсы предмет боюнча?
2: География.
1: Ушу географияны ар жак бир жактын баарын билип алып эле өзүң барайын, өзүң эле барайын деп аткан болушу керек да, ошончо.
2: Ага, есть такое.
1: Кана достор, анда жетөө бирөөнү күтпөйт деп эми сөзмө сөз болсо болбой калат. Бул жака сөзмө-сөздөр келе баштабады.
2: Уже?
1: Бүгүн мындай кылабыз. Мааниси жагынан өзгөчө которуп берген вариантка белек беребиз.
2: Ждём.
1: Узатыңыздар, кана.
0: Кручу, верчу. Перевес

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астриттагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаа сатканыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.

0: Итак, друзья, немного романтики в утренний эфир. Заглянем в гороскоп, посмотрим, что обещают нам звезды в любовных делах.
1: Кой жылдызы бүгүн сезимдериңизди жашырганга таккыр аракет кылбаңыз. Жылуу сөз мамилени жакшыртат деп, көңүл сүйүктүңүздүн көңүлүн көтөрүңүз деген экен.
0: Ал эми букачарлар сүйүктүңүзгө көңүл бурууга жакшы күн, кичинекей сюрприздан маанилүү болот.
1: Эгиздер болсо жакшы жаңылык же күтүлбөгөн билдирүү алышыңыз мүмкүн.
0: Ал эми бөйөндөр сезимтал болуп, жакын адамыңыздын сөзүнө көбүрөөк маани берсеңиз жакшы.
1: Арстандар, бүгүн сизге көңүл бурган адам өзүн билдирет экен, байкатылышы мүмкүн экен.
0: Жакшы.
1: Буга чейин аңдып жүргөн окшойт жөнүнөт.
0: Ал эми бий кечтер, мамиледе майда нерселерге таарынбай, ачык сүйлөшүүгө аракет кылыңыз.
1: Таразылар болсо романтикалуу маанай күчөйт, жакын адамыңыз менен жагымдуу убакыт өткөрүңүз.
0: Чаяндар, кызганычка алдырбаңыз, ишеним мамилени абдан бекемдейт.
1: Жаачылар үчүн күтүлбөгөн адам кызыктуу маек же болбосо жакшы сезимдерди тартуулашы мүмкүн дейт.
0: Текечерлер, сезимдериңизди иш менен көрсөтүүгө ылайыктуу күн болот.
1: Суперлер, сизди ойлоп жүргөн адамдан кабар келет экен бүгүн.
0: Соңунда балыктар, бүгүн жүрөгүңүзгө кулак салыңыз, романтика үчүн абдан жагымдуу күн.
1: Соңунда деген сөзүңө кош сен. Алдыда таңкы лайфтын 3-саты достор, биз менен болуңуздар. Бул Автор Радио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шарындағы Еркіндік бульварында жаңы баш қошқан жуайлар жана Түркиядан келген қонақтардың қатысуысында дарақ отырғызу акциясы өтті. Муниципалитеттен билдиришкенде Бишкек жашыл құрылыш ишканасы жаш жуайларға бир түп дарақ белек қылған. Алеми қалған 5 дарақты алар өз қаражатына сатып алышқан. Ишаран алқанда бульварға жалпысынан 6 түп дарақ отырғызылды. Мындай демилгелер Борғаладағы жашыл аймақтарды көбейтуге жана айланы чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракоолуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана атамекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымал роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся. Поехали!
1: Дагы бир жолу барыңыздарга кутман таң, достор. Таңкы лайфтын 3-чү саатын баштап, дагы да болсо бир байгелүү оюн менен дагы бир бактылуу угарманыбызды кубанталы деп даярдык көрүп турган чагыбыз.
2: Да, совершенно верно. Третий час нашего утреннего шоу уже начался. Всем, кто к нам только присоединился, я хочу пожелать доброго утра. Утро продолжается вместе сыртағы, с нами.
1: Сырттагы ауа райын карап, эртең мененки үшүп аткандар жылып, кадимкидей мындай бир сүйүнүп калды болуш керек, себеби дегенде күн бир башкача тийип атат го, я.
2: Куда ты смотришь? Я закрыла шторкой окна.
1: Тиги деп атабыз, тийип атса күн тийип атат. Достор, өзү ушундай болот го, эртең менен эрте жумушка баргандар түштөн кийин курткасын көтөрүп жүрөт дейт го, ошол.
2: Есть такое, да, непонятное.
1: Мен мөкөбүздө ушулчу өзүчө биздин катарда болгондор сиздер дагы бар болушуңуздар керек да. Ал эми үйүнөн жаңы чыгып, жаңы жумушуна барайын деп аткандар, эми эмне кылабыз? Аман эсен жумушуңузга жетип алыңыз. Шаарда эгер тыгын болсо, жолдо өзгөчө бир жагдайды байкаган болсоңуз, анда бизге билдирүү калтырып койсоңуз болот. Алдыда биз автомониторунун алкагында бүтүндөй угармандарга жар салып койгонго даярбыз.
2: Все верно, да. Кто-то уже начал работать, как мы с тобой, да? Кто-то себе наливает свой первый утренний кофе. Что бы вы ни делали, где бы вы ни были. Оставайтесь с нами, впереди еще больше музыки.
1: Анан дароо оюнга катышам дегендерди чакыралы. Достор, WhatsApp номер 0709-118-118. Ойногум келет. Же болбосо Беманын жакшы көргөн фразасы бар. Эмнеле?
2: Я в игре!
1: Бала ошентип жазып, бизге WhatsAppка жөнөтүңүз. Балким, алдыда сиз менен түз эфирде байланышып калышыбыз толук мүмкүн.
2: Да, друзья, мы начинаем наш розыгрыш. Для этого вам нужно будет отправить на наш WhatsApp 0709-118-118 короткое сообщение. Я в игре.
1: БРКнын оюнун баштайбыз. Упайды топтогону бүгүнтөн дагы киришели, анан жуманын соңунда жыйынтык чыгарабыз.
2: Да, поехали.
1: Калоочулар, узатыңыздар, күтөбүз кана.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: жетиричилик химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Жээ өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лютугөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лютугөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жуырда аңдардын мурасы.
1: Баарыңыздарга салам. Сиздер менен даамдуу салттардын мурасы. Бүгүн кыргыз дастыркондагы өзгөчө суусундук чалап тууралуу сөз кылабыз. Үйдө чалап жасап көрдүңүз беле? Анын эң жөнөкөй жолу айранга муздак суу кошуп, жакшылап аралаштырып, бир аз туз салуу. Кааласаңыз, муз кошуп, жайдын ысык күнүндө муздак бойдон ичсеңиз болот. Мына кыргыз дастыркононда илгертен келе жаткан жөнөкөй, бирок өзгөчө даамдуу суусундук даяр. Бирок үйдө айранды даярдап, чалап аралаштырганга дайым эле убакыт боло бербейт да, туурабы? Ошондой учурда даяр, сапаттуу чалап жардамга келет. Белая река классикалык чалаптан тышкары жаңы даамдарды дагы сунуштайт. Райхан, лайм минт, бадраң жана паприка. Кайсынысын тандайсыз? Классикалык даамдыбы же жаңы даамдардыбы? Өзүңүз чечиңиз. Белая река табигый, сапаттуу жана адал азык.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».
3: Итак, друзья, нам очень много сообщений поступило на наш WhatsApp. Нам удалось дозвониться до нашего слушателя. Нургазы, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Улота, ужасле, Нургазы.
4: Улота, мало.
5: Ошо, катырак-катырак сүйлөйбүз,
4: Ага.
5: Кош келиңиз эфирге. Оюнду буга чейин угуп жүрөсүз да?
4: Ага.
3: Ага,
5: Нургазын маанайы жок.
3: Нургазы едет просто в пробке сейчас. Да-да-да, едет в пробке, поэтому мы вам желаем в первую очередь добраться без пробок.
5: Оюнду шарты жок жөнөкөй.
3: Назначение места назначения. Жок
5: жөнөкөй, Нургазы. Азыр биз сизге тема айтабыз. 30 секунд ичинде көбүрөөк сөз айтып, көрөк упай топтогонго аракет кылыңыз. Сүйлөштүкпү? Аны эмесе сиз үчүн бүгүнкү тапшырма. Үй куруудагы тартип. Үй куруш үчүн биринчи эмнеден башташ керек? Ошолорду кезек-кезек менен санап бериңизчи гана. Убакыт кетти.
4: Тартип.
5: Тартип. Порядок.
4: Шыпыруу. Жуу, тазалоо, кийимди жыккы.
5: Стоп. Үй салуудагы тартипти айтып беришиңиз керек болчу. Эми түшүндүрүп алдыкпы?
3: Да, представьте картину. Вы начали строить дом, с чего вы начнете? То есть последовательность действий, порядок. Нужно будет за 30 секунд, да, все перечислить.
5: Түшүндүңүз бү?
4: Кирпич салуу деген эми мындай.
5: Ой, кудай сактан, Нургазы, адам үй салат ко, усталарчы.
4: Ага.
5: Ошондо эмнеден баштайт, кандай кылып баштайт ошолорду кезек-кезегимен айтасыз. Мисалы үчүн, мына участок керек, фундамент куюлуш керек деген сыяктуу.
3: Не подсказываем.
5: Түшүндүкпү?
4: Түшүндүм, бала.
5: Болду, анда убакыт эми кетти. Кана, кайра баштан. Баштаңыз.
4: Фундамент, үшік талуу, терезе, қойу, арчоу, малуу, пукалуу, кумкус, түгү, эсікті, төшік түнул, таш, таш талуу, кум талуу, абу, абисток, газбомба, газба, араба, тарту, кум төбө, тарбаза қойу, эсік талуу, көнтүнмү, керекті оқаттан алуу, ташту, жуу.
5: Стоп. Мындай кылалы. Эми жанагы фундаментти алалы, эшик терезелерин алалы, анан дагы мындай башка нерселер эле кетип калды го.
3: Елисей, твой выход.
5: Ошолорду мындай жөн эле коет окшойбуз да. Эшик терезелерди, фундаментин алалы, жанагы кирпичин алалы, анан ошон менен канча 6 болду? 7, э? Анда Нургазы байке бизге 7 упай үчүн кол чабалы. Достор, негизи оңой эле го, мына үй салыш үчүн эмне кылыш керек дегенде,
3: участок
5: керек,
3: Котлован.
5: Котлован, фундамент. Бем айтып берчи, мисал, бем анан үйрөнөлчү да мисалган.
3: Да, участок сначала приобретаете, потом котлован, потом фундамент заливается, потом стены, колонна. Если это двухэтажный, трехэтажный, четырехэтажный дом, то диафрагма, так далее, так далее, так далее.
5: Берже монолиты, андан кийин үстүн жапканы,
3: стяжка, крыша и так далее.
5: Ушу оңой эле тапшырмам, неге таппай атабыз бул?
3: А потом, все потому, что Нургазы стоит в пробке, ему не до
5: этого. Брок, жеті дағы жаман емес, достар, жеті ұпай менен қатты қойдық бүгін күніне сөйінен Нұрғазыны. Әлемей ертең кем қанша ұпай алады? Жұманың соңында кем финалға шығып, кем Алиса ақылды колонкасын ұтып алады, аны көре жатармыз.
3: Да, но перед этим хотелось бы все-таки поговорить о наших спонсорах, да? Спонсоре БРК Групп. А, хотя квадратный метр – это только часть истории, важно еще, где находится дом и каким будет пространство вокруг него. Согласен?
5: О, да.
3: Вот. А территория «Восток-7» действительно масштабная, 14,5 гектара. При этом проект предусматривает инфраструктуру и благоустройство, чтобы повседневные дела были рядом с домом. Актуальная цена на сайте проекта у застройщика может меняться, поэтому детали лучше уточнять напрямую у БРК Групп.
5: Ола, социалдық тармақтағы баракшыларына башпаңыздағы, дағы да толық малымат алсаңыз болады. А біз болса алдың өзді жөн өдікпі?
3: Поехали!
6: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астриттагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Кызыга долбалдарга да биз жараткутта шабат кыялданган нерселер кийген кийим оюндар жалаң бешке окушуп ата энелер кубанат балалык бул ташрабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Концмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Концмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
9: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
10: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
11: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: жаша деп аталсон ырдесте достор Айган Шабдиеванын карасында. Мына ушундай жашагыңды келтирген ырларды укканда дагы бир мындай демиңе дем, күчүңө күч кошулуп калат го, э? Эмне дейбиз? Жашоо бар, жашаш керек деп сапарыбыздын алдыбызда улантып эрткенбиз да. Жашоодо бир нерсенин аягы экинчинин башталышы болот дейт го. Ошон үчүн таңдын таңкылайфтын бүтүп калышы бул эмне десеңиздер, сиздин алдыдагы ийгиликтүү иш күндүн ийгиликтүү уланышы го, башталышы го достор. Бардык биздин угармандарга таңды бирге тоскон ар бириңиздерге рахматыбызды айталы дагы. Эртең мененке чейин эми БМ экөөбүзгө уруксат бергиле деп турабыз, э?
1: А ну что, друзья, вот так незаметно пролетели 3 часа нашего утреннего шоу. Спасибо, что были с нами, провели эти часы вместе с нами. Пусть ваш день будет легким, продуктивным и наполненным хорошим настроением. Не скучайте, оставайтесь с нами на волне. Впереди еще много музыки и интересного. А мы с вами прощаемся до следующего эфира, друзья. Пока-пока.
0: Эртең кечин жакшы калыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер Борголадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракоолуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымалуу роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях – до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне – до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер тики-тики-кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
1: Бізден не болгонунда да балдарыбызды түйгө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс-спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолуу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астрид дагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. RedPay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. RedPay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
9: Мне нужна.
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Суучул Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында 4-чү орун ээледи. 21 сентябрда ал 100 метрге брас менен сүзүү дистанциясына чыкты. Анда жалпы 36 спортчу катышууга билдирме берген. Кыргызстандык спортчу алдын ала сүзүүдө өз тобунда 1 мүнөт 22 секунд жыйынтыгы менен жеңишке жетип финалга чыкты. Чечүүчү сүзүүдө Петрашов 59 секундда финишке келип, жыйынтыгында 3-чү орунду ээледи. Бокс боюнча Кыргызстан курамасынын Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы атаандаштары аныкталды. Бокс боюнча мелдеште эркектер арасында 6 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандын курамасынын курамында 6 спортчу катышат. Курамынын капитаны жана команданын лидери Мунарбек Сейтбекулу мелдеште 1-8 финал баскычынан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Интер Майами Сан-Диегонда кабыл алган беттеши жыйынтыкталды. Оюн Дерви ПНК стадионунда өтүп, 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Интер Майаминин курамында аргентиналык чабуулчу Лионель Месси менен уругвайлык форвард Луис Суарес гол киргизишти. Белгилей кетсек, аргентиналык чабуулчу үчүн бул гол карьерасындагы 930-чу гол болуп калды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер борбор калаадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракулуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымал роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер Борголадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракулуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымалуу роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Нитрофреш ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
6: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людгүнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людгүнүндө баары бар. 0504-4949-00. Люче Киткейжи.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолу Аксай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Аксай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астрид дагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска барууунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
7: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
8: Кызырга да балдарга да биз жарыстык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында 4-чү орун ээледи. 21 сентябрда ал 100 метрге брас менен сүзүү дистанциясына чыкты. Анда жалпы 36 спортчу катышууга билдирме берген. Кыргызстандык спортчу алдын ала сүзүүдө өз тобунда 1 мүнөт 22 секунд жыйынтыгы менен жеңишке жетип финалга чыкты. Чечүүчү сүзүүдө Петрашов 59 секундта финишке келип, жыйынтыгында 3-чү орунду ээледи. Бокс боюнча Кыргызстан курамасынын Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы атаандаштары аныкталды. Бокс боюнча мелдеште эркектер арасында 6 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандын курамасынын курамында 6 спортчу катышат. Курамынын капитаны жана команданын лидери Мунарбек Сейтбек уулу мелдеште 1-8 финал баскычынан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Интер Майами Сан-Диегонду кабыл алган беттеши жыйынтыкталды. Оюн DRV PNK стадионунда өтүп, 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Интер Майаминин курамында аргентиналык чабуулчу Леонель Месси менен уругвайлык форвард Луис Суарес гол киргизишти. Белгилей кетсек, аргентиналык чабуулчу үчүн бул гол карьерасындагы 930-чу гол болуп калды. Сиздер менен мен Бака Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер Борголадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракоолуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымалуу роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики преимущественно солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 33, на Иссык-Куле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Эйджи».
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания Барса, предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу The Super Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында. Бақыдары ғарача тұлып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
6: Нитрофреш. Ағым менен жүр. Оқиялардың бор-борында бол. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Давар тасталган.
7: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. 50 000 доллар кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
8: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 07-08-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: даамдардын мурасы.
1: Барыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргыз элинин улуттук ашканасы, салттуу тамактары жана муундан муунга өтүп келген өзгөчө даамдар тууралуу рубрика. Бүгүн сөзүбүз сүт тууралуу. Кыргыз эли үчүн сүт жөн гана азык эмес. Ал берекенин, тазалыктын жана меймандостуктун символу. Илгертен эле жаңы саалган сүттөн түрдүү азыктар даярдалып, кыргыздын күнүмдүк дасторконунан өзгөчө орун алып келген. Сүттөн айран, каймак, сүзмө, курут, быштак сыяктуу көптөгөн азыктар жасалат. Ал эми жаңы саалган сүт кошулган ысык чай айылдагы үйдүн жылуулугун, апалардын мээримин эске алган өзгөчө даам. Кызыгы, сүттүн даамы аны кандай шартта сактап, кандай технология менен иштеткенибизге дагы байланыштуу. Бүгүнкү күндө салттуу даамды заманбап өндүрүш менен айкалыштырып, сүт азыктарын күнүмдүк дасторконубузга жеткирген өндүрүүчүлөр бар. Алардын бири Белая река. Брендтин ассортиментинде пастерленген жана ультрапастерленген сүт, айран, кефир, каймак, йогурт жана башка сүт азыктары бар. Кечээ ата-бабаларыбыз дасторконго жаңы саалган сүттү койсо, бүгүн ошол сүттүн даамын заманбап форматта үй бүлөбүз менен бөлүшө алабыз. Белая река. Сүттүн табигый даамы. Үйдүн жылуулугу. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Белая река компаниясы болду. Дасторконуңуздар берекелүү, күнүңүздөр даамдуу болсун.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астриттагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүү үгөчөйин. Баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099 900.

Біздің қоңыр тобышо Авторадиода бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өніктіші Хан Тенгери құрылыш компаниясыменен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер Борголадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракоолуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымалуу роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астриттагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Бары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
5: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
6: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
7: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя. Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
8: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды тирүү кайтарышыбыз керек.
7: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
8: Джесс Кемпирдин өрттөп күлүп көккө сапырышыбыз керек.
7: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
9: Маваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи 2026» большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Маваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Суучул Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында 4-чү орун ээледи. 21 сентябрда ал 100 метрге брас менен сүзүү дистанциясына чыкты. Анда жалпы 36 спортчу катышууга билдирме берген. Кыргызстандык спортчу алдын ала сүзүүдө өз тобунда 1 мүнөт 22 секунд жыйынтыгы менен жеңишке жетип финалга чыкты. Чечүүчү сүзүүдө Петрашов 59 секундда финишке келип, жыйынтыгында 3-чү орунду ээледи. Бокс боюнча Кыргызстан курамасынын Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы атаандаштары аныкталды. Бокс боюнча мелдеште эркектер арасында 6 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандын курамасынын курамында 6 спортчу катышат. Курамынын капитаны жана команданын лидери Мунарбек Сейтбек уулу мелдеште 1-8 финал баскычынан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Интер Майами Сан-Диегонда кабыл алган беттеши жыйынтыкталды. Оюн Дерби ПНК стадионунда өтүп, 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Интер Майаминин курамында аргентиналык чабуулчу Лионель Месси менен уругвайлык форвард Луис Суарес гол киргизишти. Белгилей кетсек, аргентиналык чабуулчу үчүн бул гол карьерасындагы 930-чу гол болуп калды. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
3: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Бишкек шарындағы Еркиндик бульварында жаңы баш қошқон жуайлар жана Түркиядан келген қонақтардың қатысуында дарақ отырғызу акциясы өтті. Муниципалитеттен билдиришкенде Бишкек жашыл құрылыш ишканасы жаш жуайларға бир түп дарақ белек қылған. Ал эми қалған 5 дарақты алар өз қаражатына сатып алышқан. Иш-чаранын алқагында бульварға жалпысынан 6 түп дарақ отырғызылды. Мындай демилгелер Борғаладағы жашыл аймақтарды көбейтуге жана айлану чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракулуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымал роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Биздин коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
4: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарындагы Эркиндик бульварында жаңы баш кошкон жубайлар жана Түркиядан келген коноктордун катышуусунда дарак отургузуу акциясы өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, Бишкек жашыл курулуш ишканасы жаш жубайларга бир түп дарак белек кылган. Ал эми калган 5 даракты алар өз каражатына сатып алышкан. Иш-чаранын алкагында бульварга жалпысынан 6 түп дарак отургузулду. Мындай демилгелер Борголадагы жашыл аймактарды көбөйтүүгө жана айлана чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракоолуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат. Жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана ата мекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып, адам сымалуу роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолуу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астрид дагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81.
3: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
4: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
5: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12.00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Суучул Денис Петрашов Япониядагы Азия оюндарында 4-чү орун ээледи. 21 сентябрда ал 100 метрге брас менен сүзүү дистанциясына чыкты. Анда жалпы 36 спортчу катышууга билдирме берген. Кыргызстандык спортчу алдын ала сүзүүдө өз тобунда 1 мүнөт 22 секунд жыйынтыгы менен жеңишке жетип финалга чыкты. Чечүүчү сүзүүдө Петрашов 59 секундта финишке келип, жыйынтыгында 3-чү орунду ээледи. Бокс боюнча Кыргызстан курамасынын Япониядагы Азия оюндарындагы алгачкы атаандаштары аныкталды. Бокс боюнча мелдеште эркектер арасында 6 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандын курамасынын курамында 6 спортчу катышат. Курамынын капитаны жана команданын лидери Мунарбек Сейитбек уулу мелдеште 1-8 финал баскычынан баштайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Интер Майами Сан-Диегонду кабыл алган беттеши жыйынтыкталды. Оюн DRV PNC стадионунда өтүп, 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Интер Майаминин курамында аргентиналык чабуулчу Леонель Месси менен уругвайлык форвард Луис Суарес гол киргизишти. Белгилей кетсек, аргентиналык чабуулчу үчүн бул гол карьерасындагы 930-чу голу болуп калды. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шарындағы Еркіндік бульварында жаңы баш қошқан жуайлар жана Түркиядан келген қонақтардың қатысуысында дарақ отырғызу акциясы өтті. Муниципалитеттен билдиришкенде Бишкек жашыл құрылыш ишканасы жаш жуайларға бір түп дарақ белек қылған. Ал эми қалған 5 дарақты алар өз қаражатына сатып алышқан. Ишшаранын алқагында бульварға жалпысынан 6 түп дарақ отырғызылды. Мындай демилгелер Борғаладағы жашыл аймақтарды көбейтуге жана айлану чөйрөнү коргоо маданиятын калыптандырууга багытталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракоолуна жолунун курулушу акыркы баскычка жетип, асфальт төшөө иштери 95% аткарылды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн бул жолдун курулушу президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен толугу менен бюджеттин каражатынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Учурда курулуш иштерин жыйынтыктоочу баскычта турат, жакында эле аталган жаңы жолдо чет өлкөлүк жана атамекендик мото сүйүүчүлөрдүн катышуусунда атайын мото жүрүш болуп өттү. Дүйнөлүк жаңылыктардан 2025 жылы дүйнөдө болжол менен 7000 гуманоид робот сатылып адам

0: Мал роботтордун рыногу өнүгүүнүн жаңы баскычына өттү. Азерташ агенттигинин маалыматына ылайык, эл аралык робототехника федерациясы алгачкы жолу мындай роботторду өз статистикасына киргизди. Сатылган техниканын басымдуу бөлүгү азырынча окутуу жана илимий изилдөөлөрдө колдонулууда. Ал эми 2026 жылы 90 миңге жакын, 2030 жылга карата 1,2 миллион даана гуманоид робот сатылышы мүмкүн. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Барыңыздарга ысык салам. Бул Авторадио кечки шоу. Ондон 10 жана микрофондо кызматта Айжан жана Азат сиздерге кайра эле келип калдык. Кандай отурасыздар, кандай жүрөсүздөр?
2: Шашып, бушуп, аябай сагынып, кубануу менен жумуш ордуна кайткан чагыбыз. Бардык куармандарга салам айталы.
1: Ооба, азыркы тапта эмне менен алек болбоңуз, кайсыл жакта жүрбөңүз, биздин толкунду катыраак, бекемирээк карманыңыз, анткени алдыда көптөгөн кызыктуу учурлар болот, белектерибиз бар, оюндарыбыз дагы каралган. Жана эң башкысы салам куттуктоолорду, сүйүүңүздөрдү арнасаңыздар болот. Ал үчүн WhatsApp номерди сиздерге айтып койбосок болбос: 0709 118 118. Сырттагы абал тууралуу Азаттан сурайын.
2: Абал укмуш,
1: жолдор тыгын,
2: аябай сопсонун бир, баарыбыз жыргап
1: туруп бердиңерби?
2: Бир катарда туруп бердик. Бирок анын баардыгына маанай чөктүрүп кереги жок. Себеп дегенде бул күнүбүз дагы жакшылыктар менен, кубанычтар менен коштолуп жыйынтыктаса, ал дагы биздин ден соолугубузга таасирин тийгизет. Ошол себептен жакшы маанай куруу максатында биз эфирибизди баштап алалы. Анан Айжан айымдын жаңы бут кийими кут болсун.
1: Ушундай бир мындай байкагычыңыз.
2: Бир нерсе деп эми майлап сүттөп.
1: Жок, бул эски эле болчу, эми эле кийилип атат.
2: Тазалап койгондооңуз го, э?
1: Билбейм, ай билбейм, бирок эң башкы жаңылыгым бар. Хаус KG тууралуу дагы маек курбасак болбос. Кыргызстандагы кыймылсыз мүлктү сатып алуу жана ижарага алуу сервисин айтып сиздер издеп жаткан болсоңуздар, анда бул тууралуу маалымат берүүгө даярбыз. Кыргызстан боюнча батирлерди, үйлөрдү кааласаңыз, коттеджтерди издесеңиз болот экен. Коммерциялык жайларды жана башка кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу, ижарага алуу үчүн эң ыңгайлуу платформа. Ал эми бүгүнкү кечки шоу ондон ондундагы башкы демөөрчүсү Хаус KG'ге ыраазычылык билдиребиз.
2: Жакшы ырдын коштоосундан да кадам алдыны көздөй болсун. Угармандар, алыстабаңыздар, керемет кечти бирге өткөрөлү.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: 22 сентябрь календарда, ардактуу армандар, алтын күздүн керемет бул датасында кандай кызыктар катылган экен, азыр биз бөлүшүп кетүүгө даярбыз.
2: Бүгүн жакшы бир майрамдар орун алган экен. 1976 жылы бразилиялык футболчу Роналдо төрөлгөн. Кадимки эле баарыбыз билген. Ал футбол тарыхындагы атактуу чабуулчулардын бири, алтын топтун 2 жолку дагы ээси. Мына ушундай.
1: Футбол сүйүүчүлөрүнө эң мыкты кабарлардын, жаңылыктардын бири болду окшойт. Бүгүн андан сырткары дүйнөлүк унаасыз жүрүү күнү белгиленет экен. Бул күнү жыл сайын 22 сентябрда белгиленип, адамдарды бир күнгө унаадан баш тартып жөө басууга, же болбосо башка мисалы үчүн велосипед тебүүгө же коомдук транспортту колдонууга чакырык жасаган күндөрдүн бири. Эми бул баягы экологияга дагы аяр мамиле катары белгиленген күндөрдүн бири окшойт да.
2: Мына сырткары бүгүн абдан эртеңки күнгө даярданып атам да, орусча сөздөрдү кыргызча которуп, бул кандай болот эле деп, анан носорог деген кадимки эле биз билген жаныбар бар го, мурдунда мүйүзү бар. Мына ошол носорогтун кыргызчасы көрсө керик экен.
1: Керик.
2: Керик. Мына ошол кериктердин бүгүн дүйнөлүк күнү экен, элестетсеңиз. Бул күн дүйнөдөгү кериктердин 5 түрүн коргоого жана аларды сактап калууга коомчулуктун көңүлүн бурууга багытталган экен. Ошондо носорогтун бир эмес 5 түрү бар экен.
1: Кыргызстанда бир түрү болгондо жок дегенде барып суу чачып тазалап коет элек майрамынын урматына.
2: Ооба, мына сырткары дүйнөлүк кызгылт роза күнү дагы белгиленип жаткан экен. Бул күн мындай гүл арноого арналган экен. Айторчу Азат кана,
1: сиз мага эмес, сиз мен аркылуу башкага айтыңыз.
2: Сиз аркылуу эле айтпай эле бетке эле.
1: Бардык чындыгында мырзалардын кулагына күмүш сырган мына ушул майрам менен жакыныңыздын көңүлүн алууга сонун мүмкүнчүлүк экен.
2: Шылтоо да бул, шылтоо кылып эле берип койсоңуз болот, бир даана болсо дагы.
1: Же такыр болбосо да, бул кызгылт гүлгө жетпей кала турган болсоңуз, убактыңыз тар болсо, бизге жөн гана салам кат куттуктоо рубрикасына саламдарды, куттуктоолорду жазып койсоңуз, алдыда биз окуп беребиз.
2: WhatsApp номерибизди айтайлы, ал үчүн 0700 918 118, жазып алыңыз, жаттап алыңыз, айтор өзүңүзгө ыңгайлаштырып бизге жазып коюңуз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Нью-Йорк шаарындагы Бириккен Улуттар Уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү Баятов Аяз Батыркулович коомдук башталышта Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Нарын облусунун Атбаш районундагы бийик тоолу Ак Сай өрөөнүнө быйылкы жылдын алгачкы кары жаады. Бул аймак деңиз деңгээлинен 3000 метр ашык бийиктикте жайгашкандыктан мында өлкөнүн башка өрөөндөрүнө салыштырмалуу суук эрте түшөт. Ак Сай өрөөнү өзүнүн катаал климаты менен белгилүү. Кыш мезгилинде бул жакта абанын температурасы кескин төмөндөп, катуу суук болот жана кар калың түшөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан Норвегиядагы падыша Харальд каза болгондон кийин өлкөдө бир убакта эки ханыша пайда болду. Жаңы падыша Хоконун жубайы Мэтта Марит ханыша наамын алса, маркум падышанын жубайы Сониядагы ханыша наамын сактап калды. Бирок эки ханыша тең ден соолугуна байланыштуу расмий иштерди толук аткара албай жатышат. 89 жаштагы Соня жүрөгүнөн бейтапканада жатып чыкса, 53 жаштагы Мэтта Марит өпкөсүн алмаштыргандан кийин дарыланууда. Ошондой эле өткөн жумада падышанын 94 жаштагы карындашы Ханбике Астриттагы дүйнөдөн кайтты. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Акселераторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеи же сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Рэд Петролиумда унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Рэд Пейди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерле. Газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куючу жайың. Сенин пайдаң.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания Icon запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК Левен Парк, Мансара, Термели и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль Zikr 9X Ultra. А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Байгел ойнуз автоледи старт алган чагы. Угармандарыбыз белек утууга даяр болуп кайрадан эшикти каккылап жаткан чагында Айжан айым өзүнүн тапшырмасын бере калышы керек болот. Оңой олтоң мына ушул оюнубуздун жеңүүчүсү аталып, мындай белектин ээси сиз болуңуз анда.
2: Ооба, биз автоледи оюнунун эрежелерин эми түшүндүргөндө деле баарды билет болуш керек. Мен кайсыл бир автоунаа бренди тууралуу табышмактатып сүйлөйм, ал эми сиздер болсо табышыңыздар керек бул кайсыл автоунаа экенин. Биз белек кандай белек беребиз? Мына ушул тууралуу да айта кетпесек болбос, Наваи деген бир сонун ырчы мырза бар. Абдан жакшы көрөм ырларын, птичка деген ыры өзгөчө жагат. Дал ошол сүйүктүү ырларыңыздын катарында болсо, ал ыр анда өзгөчө атмосфера жана унутулгус эмоциялар топтолгон жакка сиздерди чакырабыз. 12 октябрда Наваи Бишкекте болот, Жаштык аренада. Жана албетте популярдуу ырларды сиз дагы биз менен чогурдап ал жактан көңүл ачып келиңиз. Эми суроо мындай, дароо WhatsApp номерди айтып коеюнчу, мындай балким мен айтып бара жатканда эле жазып калышаттыр угармандарыбыз. Бул унаанын маркасы советтик авто өнөр жайдын эң белгилүү өкүлдөрүнүн бири.
1: Анан
2: бул унаа тууралуу кайсыл бир ырчы, рэп мырза аткаруучусу ырдаган белгилүү бир трек бар. Бул машинанын оңдоо жана тетиктерин табуу салыштырмалуу абдан жеңил. Бир убакта бул модель жаштар арасында абдан популярдуу болгон. Анан кандай десем, Россияда гана эмес, Кыргызстанда дагы көп кездешет. Анын түсү тууралуу айтылган сап бул унаанын өзүнөн дагы белгилүү болуп кеткен ырда. Анан кара эмес, ак эмес, айтор эми кандай түстө? Ошол ырдагы тарыхын айтып атам мен. Бул деген жашылчага окшоштурулуп айтылган бир түс.
1: Жашылчага? Же жашыл түспү?
2: Жашыл түс эмес. Мен эми баягы ырдагы түстү айтып жатам, ошол себептен адашып кетпеңиздер. Бул кайсыл автоунаа бренди. Түшүндүңүзбү?
1: Бул кайсыл кимдин аткаруусундагы ырда? Ошону айтып койсоңуз, анан кийин биз андан ары ойноп көрбөйлүбү?
2: Бат эле билим калат да. Бул Тимати менен Элван аткарган чыгарма. Анан дал ушул автоунаа брендинин популярдуу моделдеринин бири бар. Бул Приора деп аталат экен. Азар.
1: Мен башка жакта жүргөн турбаймынбы? Жакшы жардам бердиңиз, бирок эми мен ар көздөй улаштым деле кереги жок. Сонун маалымат болду, сонун табышмакты эле аябай укмуш ойлонуп чыгыптырсыз. Ооба. Жакты мага чындыгында. Угармандарга дагы жагып жана жандырмагын табып турган чагы болсо керек. 0709 118 118. Анан демесе биздин WhatsApp номерибизге өзүңүздүн азыр жогоруда багыт берген туура жооп менен келип өзүңүздүн жообуңузду узата калыңыз дагы. Албетте биздин колубуздагы мына ушул чакыруу баракчасынын ээси аталууга сонун мүмкүнчүлүк турат азыр. Туурабы?
2: Бар окшойт. Бир аз мындай таптым.
1: Жеңүүчү бар.
2: Жеңүүчү бар. Акыркы сандары 0404 номерине аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Биз анда дүркүрөгөн кол чабаларды ырнайлы кубануу менен. Туура жооп Лада.
2: Ооба, Лада. Ал эми толугураак айтып кое турган болсок, бул угарманыбыздын жообун бул Лада седан баклажан, ал эми ырдаган бул Тимати деген экен. Ооба, туура. Ошол ырды уккум келип кетти.
1: Эфирден сырткары коюп беребиз сизге. Эфирге болсо мыкты ырлардын бири Эрлан Андашев сиздер үчүн ардактуу урмандар ырдасын. Андан соң биз салам кат, куттуктоо билдирүүлөрдү дарегине жеткиребиз.
0: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Салам Азат жана Айжан, кандайсыздар? Иштериңер жакшыбы дейт? Жакшы, рахмат. Бүгүн туулган күн ээси Акылайды туулган күнү менен куттуктайбыз. Дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайбыз деп Исламбек мына ушундай керемет билдирүүсүн калтырган экен. Ар дайым чоң-чоң ийгиликтерди багындырып жүрө беришине тилектешмин деп өзүнүн жүрөкчөсүн кошо кеткен экен бул жактагы мырза.
3: Кандайсыздар дейт Авторадио. Бүгүнкү кечти сиздер менен тосуп жатам. Бардык угармандарга чын денсаулук, үй бүлөлүк, бакыт жана көңүлдүү күн каалайм дейт. Өзгөчө азыркы этапта филармония тарапта тургандарга ысык салам, жолдор пробка дейт. Сиздер менен маанай 5 дейт. 5 эмес 10 кылыңыз. Назгүл аттуу угарманыбыз узатыптыр.
2: 10дон 10 болсун дейсиң, э?
3: Кутман кеч, кандайсыңар досторум дейт Авторадио. Сиздерге чоң рахмат, ар дайым маанай тартуулаганды билесиңер дейт. Жакшы музыкалар менен биздин көңүлүбүздү кубанткыла дейт. Баарыңарга ийгиликтүү кеч каалайбыз дейт. Жана өзгөчө саламым бүгүнкү туулган күн ээси Бакыт Байкеге чоң салам узатабыз. Курулушта эмгектенебиз дейт. Бардык биздин жаматка чоң салам деп акыркы сандары 26-14 номер менен аяктаган абонент узаткан.
2: Сиздерди угуп үй жыйнап жатам деп Жылдыз аттуу угарманыбыз билдирүүсүн калтырган экен. Анан Гүлнур Сатылганованын жакшыларынан жаңыртып коюңуздарчы деп суранган. Иш илгери болсун. Эң сонун көрүнүш. Биз сиздин өтүнчүңүздү көпкө созбостон жаңыртып беребиз.
3: Кандайсыңар дейт бардык угармандарга ысык салам узатамын. Сокулукта жашаган менин бир туугандарыма ысык салам дейт Жазгүл, Жипара жана сиздерди азыркы учурда эртеден кечке тыңдап отурган дейт тигүү цехинде эмгектенген биздин Гүлзат эжебизге да чоң рахмат чоң саламыбызды узатабыз дейт. Жакшылыгыңыз үчүн рахмат деген билдирүүсүнө кол койгон экен. Акыркы сандары 0922 номер менен аяктаган абонент.
2: Сонун мыкты каттар келүүдө. Чындыгында алар дагы жаңы саатыбыздын алкагында жаңыртабыз. Сиз дагы тартынбастан толуктап узатыңыз. Алдыдагы кызыктарды өткөзүп алыңыздар.
1: 10дон 10 салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги Саманчин көчөсүнүн оңдолуп жаткан жолу үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап ачылат. Шаар мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда өткөн пресс-турда белгилүү болгондой, оңдолуп жаткан тилкенин узундугу 150 метрди түзөт. Кала башчысы иштин жүрүшү менен таанышып, Абдрахманов көчөсүнөн ЖК Пудовкин көчөсүнө чейинки жөө адамдар өтүүчү тротуарды да оңдоону тапшырды. Мындан тышкары тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Газпром аймагына атайын отургучтарды орнотту. Ноту милдети коюлду. 2026 жылдын 8 айында Кыргызстандын суу объектилеринде жүргүзүлгөн 206 рейдтин алкагында жалпы 101250 метр синтетикалык тор жана 1910 килограмм таштанды чыгарылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, браконьерликке каршы иш-чаралар өлкөнүн бардык ири көл жана суу сактагычтарында өттү. Анын ичинде Токтогулу суу сактагычынан 42250 метр жана Ысык көлдөн 40200 метр

0: метр тор тазаланган. Ошондой эле сөңкөлдөн 15 050 метр киров суу сактагычынан 3 550 метр өчүрүлүп, орто токой суу сактагычынан 200 метр тор чыгарылды. Мындан сырткары суулардан эң көп таштанды Ысык көл менен Токтоолдан жыйналган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 39 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Авторадио. Движение. Только

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Көңүлдүн бөксө жерлерин толуктоого, жакшы маанай жаратууга кайрадан биз кызматтабыз. Жаңы саатка башпак отурабыз, ардактуу агармандар. Жалпыңыздарга кубануу менен салам айталы, жаңы кошулгандарга өзгөчө. Кеттик бул 60 мүнөт алкагында дагы биз керемет оюндарыбызды бирге өткөрөлү.
2: Ооба, мындан сырткары биз бул саатта кай бир эне салуучу зонасына дагы өзгөчө оюнубузду тартуулайбыз. Ал жака барам деген угармандардын саны чын эле көп экен. Сонунда 2000 сомдук сертификат аласыз, барасыз, балык жейсиз, каалаган тамагыңызды буйрутма бересиз жана курсакты кам пайтып кайра келип каласыз.
1: Сөзсүз, буга чейин дагы ар бир күндүн жеңүүчүсүн аныктап атабыз. Буйрса биз жума күнү мына ушул кечки шоубуздун алкагында финалисттердин таймашы болот ал жакта. Бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү мен болом деген угармандар, анда толкунду бекем кармап туруңуз.
2: Ал эми сиз жаңы үй издеп жаткан болсоңуз же жайлуу заманбап өзүңүзгө ылайыктуу батир керек болсо, анда House KG ижарага батир издегендер үчүн ыңгайлуу чечим, жашооңузга ылайык варианттарды таап жаңы үйгө оңой көчүңүз. Күнүмдүк жашоого ыңгайлуу шарт, жайлуу атмосфера жана керектүү мейкиндик баары бир жерде. House KG үйүңүздү оңой табыңыз, жашооңузду ыңгайлуу баштаңыз. Ал эми дал ушул платформа кечки шоу ондон ондун башкы демерчиси экен, эсиңиздерге салабыз. Ошол.
1: Ооба, баш багып, өзүңүз баалап, байкап баа коюп көрүңүз. Ал жакка ана эмесе биз алдыдагы биздин кызыктуу оюндарыбызга угармандарды чакырык жасап өтөлүчү.
2: Алдыда эмнеге рубрикасы менен биргеликте биз Кыргызстандын аймактарын кыдырабыз, кандай жаңылыктар болуп жатат, кандай курулуштар, кандай укмуштуудай бир шоу бизнестеги да жаңылыкты угуп калдым, аны дагы айтабыз буюрса алдыңкы мүнөттөрдө.
1: Ооба, анда эмесе жакшырдын коштоосунда бул саатыбызды башташ алалы. Сам Тилеков толкунубузга кошулсун. Эх, жанымды атылат бул

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 18 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустится до 16. Генеральный спонсор выпуска — компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане, компания «Барса», предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк М-банк Чекит Кейжи сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эм исламик — исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы, 40 өзгөчө мукам үн, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап — магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап — жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну — ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон — Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит — бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
9: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: вкус народных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций» – рубрика о национальной кухне, традиционных продуктах и вкусах, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня говорим о продукте, который с детства знаком каждому. Для кыргызского народа молоко всегда было не просто продуктом питания. Оно занимало особое место на дастарконе и считалось символом достатка, чистоты и гостеприимства. Из молока готовили и продолжают готовить множество традиционных продуктов – кайма, айран, хурут, сюзмё, быштак и другие. А помните вкус свежего молока, теплого, только что вскипяченного с пенкой сверху. Для многих это не просто вкус, это воспоминание о доме, детстве и семейном дастарконе. Сегодня традиция продолжается, только молочные продукты стали частью современного ритма жизни. Нам по-прежнему хочется, чтобы дома было вкусное и качественное молоко. Для утренней каши, чашки кофе, домашней выпечки или просто для всей семьи. Именно поэтому особое место на нашем сегодняшнем дастарконе занимает продукция «Белая река». Пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, айран, кефир, сметана, йогурты и другие молочные продукты. От традиционного кыргызского дастаркона к современному семейному столу. Меняются времена, но любовь к молочному вкусу остается. «Белая река». Натуральный вкус молока теплого родного дома. С вами была рубрика «Вкус народных традиций» и компания «Белая река». Берегите семейные традиции и пусть каждый день начинается со вкусного.
0: Вкус народных традиций. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Кыргызстанда кандай кулак сүйүнтөрлүк кызыктар, жаңылыктар болуп туралуу маалымат берүүгө биз даярбыз, анда эмесем.
3: Өзгөчө мага жаккан жаңылык болду.
2: Ордолуу Ош шаарын көздөй барабызбы? Ошого сүйүнүп атасыңбы?
3: Жок, мен берки.
2: Беркиге. Анда Ошко мен сүйүнүп атам.
3: Макул.
2: Ош шаарында жаңы филармония куруу пландалууда экен. Бул тууралуу маданият министри Мирбек Мамбеталиев билдирди. Анын айтымында учурда Түштүк калаадагы филармониянын имараты талаптарга жооп бербейт. Шаар мэри менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жаңы имарат куруу үчүн жер тилкеси изделүүдө экен азыр.
3: Эң сонун жаңылык Ош шаарына бизден ысык салам. Ал эми ырчы Бактыгүл Бадыева Кыргызстандын грэплинг жана ММА федерациясынын вице-президенти болуп дайындалган экен. Тиешелүү чечим федерация тарабынан 20-сентябрда кабыл алынган. Маалыматка караганда Бактыгүл Бадыева 2008 жылдан бери Вали Туда жана ММА федерациясынын ардактуу мүчөсү болуп келеткен. Мына ошол себептен ушундай жыйынтыкка келишкен экен.
2: Орун кут болсун деген жакшы тилегибизди айталы. Балыкчы Бөкөнбаев каракол унаа жолунун курулушу акыркы баскычка жетти. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдиришкендей, жалпы узундугу 141 чакырымды түзгөн жолду асфальт төшөө иштери 95% аткарылган экен. Жолдун курулушу бюджеттик каражаттын эсебинен жүргүзүлүүдө. Реконструкция аяктагандан кийин экинчи категориядагы 4 тилкелүү ортосу барьердик тосмо менен бөлүнгөн заманбап унаа жол пайдаланууга берилет. Анча мынча үзүндүлөрүн биз Италиядагы, чет өлкөдөгүдөй, Түркиядагы кооз көрүнүштөрдөй болгон видеолорду биз мына ушул көл жээгинен көрүп атабыз соц тармактардан.
3: Жакында эле барып келгем ошол жака, Кажысай тараптан.
2: Немере айткенби? Жол мемирейт экенби дейм?
3: Сонун экен. Видеого
2: тартсаң. Уйкуң келет экенби?
3: Видео сүрөттөргө тартсаң абдан кооз көлдүн жээги аркылуу өткөн жол буюрса жакында толугу менен бүтүп калат экен. Ошол себептен күтөлү ал жаңылыкты дагы.
2: Ооба. Мына ушундай кызыктар, ардактуу достор, чындыгында сүйүнтөрлүк, кубанычтуу кабарлар болду. Сизде кандай болуп атат бул өңүттөн? Тартынбастан жазсаңыз болот.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек шаарында Тоолок Молдо атындагы скверди реконструкциялоо жана көрктөндүрүү иштери толугу менен аяктады. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында бул долбоор президент Садыр Жапаровдун колдоосу жана демирчилигинин катышуусу менен ишке ашты. Скверде жашыл аймактар калыбына келтирилип, автоматтык суугаруу системасы жаңыртылды. Ошондой эле эс алуу орундары, балдар аянтчасы курулуп, алдыда спорттук воркаут аймагын жана үй жаныбарларын сейилдетүүчү аянтчаны түзүү пландалууда. Сквердин ичинде тазалык ишканасы сыран кызматкерлери үчүн атайын экологиялык үйү дагы курулду. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда кызматкерлердин активдүү эс алуусу жана спорт менен машыгуусу үчүн жаңы wellness зона ачылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземине министр Дамирбек Осмонов, кесиптик бирликтин төрагасы Каарманбек Байдабылетов жана фонддун жетекчиси Азамат Муканов катышты. Жаңы спорттук мейкиндикте теннис столу, шахмат бурчу, машыгуу велосипеди жана башка спорттук шаймандар орнотулду. Бул долбоор кызматкерлердин жумуш убагындагы сергек жашоо образынын колдоосуна шарт түзүү максатында фонд менен кесиптик бирликтин биргелешкен демилгеси аркылуу ишке ашырылды. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры өзүнүн юбилейлик 55-чи чыгармачылык сезонун расмий түрдө ачты. Театрдын маалыматына ылайык, жаңы сезондун ачылышы мекемеге ысымы берилген белгилүү мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Султан Ибраимовдун туулган күнүндө өттү. Сезондун ачылыш күнүндө көрүүчүлөргө казак классиги Макжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде коюлган күнө спектакли тартууланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79-1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио толқынында жаңы ырлардың бірі Айола Аманат деп аталады бұл керемет шығарма. Біз болса азыр бұға чейін қай береңге жақшынақай сертификаттың есін табабыз деп сөз бастаған елік. Мына ұшыл ойынымызды мен шарт шайнисин түшүндүрүп, анан кийин угармандарды, оюнчуларыбызды катарга кошолу.
1: Ооба, биз оюн шарттарын дагы бир жолу кыскача түшүндүрө кетпесек болбос. Бүгүн биз суроо беребиз сиздерге. Ал эми сиз ошол суроого жоопту канчалык көбүрөөк узатсаңыздар, ошончолук көп балга ээ болосуз. Үй бүлө менен эс алуу деген бул телефонду бир жакка коюп, шашпай сүйлөшүп, балдардын күлкүсүн угуп, бир дасторкондо чогуу отуруу эмеспи? Эгерде дем алыш күндөрүңүздү үй бүлөңүз менен башкача өткөрүңүз келсе, анда кай береңге барып көрүңүз. Бул жерде чоңдор үчүн да, балдар үчүн дагы эс алууга шарт түзүлгөн. Балдар үчүн оюн аянтчасы жана атайын балдар зонасы дагы бар. Ошол себептен бул нерсени дагы эске алып койсоңуздар болот. Кашкасуу айылы Достук көчөсү 1Г күн сайын 11:00-23:00 чейин сиздерди күтөт. Биздин бүгүнкү суроо мындайча жаңырсын. Негизи ал жактагы көптөгөн буга чейин дагы айтып өтөлү, нан азыктарын санатканбыз, балыктардын түрүн санатканбыз. Анан дал ошол мындай ой келип кетти да магачы. Ошол борсоктордо нан азыктарына сөзсүз түрдө сүт азыктары дагы кошулат. Азат. Ошол себептен эгерде ардактуу достор сүт азыктарын билген болсоңуздар, анда ошол тизмени бизге узатып коюңуз. Канчалык сүт азыктары көп болсо, ошончолук биз мындай балдарды көбөйткөнгө дагы мүмкүнчүлүк аласыз.
0: Эми бүгүн кечүүгүнкүгө караганда оңоюраак болот. Андыктан угармандарыбыз эми тизмени шакылдата жазып туруп биздин WhatsApp номерибизге узатышат го деп жакшы үмүттөбүз. WhatsAppты дагы бир ирет эске сала кетейин: 0709 118 118. Сиздин тизмеңиз көп болсо, анда бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталасыз.
1: Ооба, анан финалга жолдома аласыз. Финалда бир эмес 3 жеңүүчүнү аныктайбыз.
0: Биздин жүрөктөргө жакшыр жаңырсын. Нурлан Насип толкунубузда жүрөгүм деп аталат.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Салам, кат рубрикасы. Бұл мүнеттерді. Құтман Геч, Авторадио, ұндырон программасы Азат Айжан. Ишенерге келік, тұнық толқын қалай мефіріңіздерге дейді. Чоң рахмат. Айжан, гейм емне ғылып ататты, бүгін сұрам жылу жүгірттіңіз бе дейді?
4: Жоқ, ошыл салықтың күнді қойып тұрмын. Оғармандар азыр қочырды, кімдегім ұғып жатқан болса, анда маға сөз түрді. Селфи жасаңыз, сүрет жөнетіңіз, же емне менен әлек болып жатқаныңызды текст мен жазып қойыңыз. Бүгін отчет албай қалған тұрмаймын оғармандардан.
3: Сіз отчет албай сұрау ұзатпасаңыз, бұл жақта жазып жатқан оғарманыңыз бар, Айгүл. Біз болса қызмет көз балабақшадан шығып автобустың ішінде үйді көздей кетіп баратабыз деп мына кей атсаң сүрөтү дароо бизге көрүнөт.
4: Жакшы,
3: аман сен жетип алыңыз,
4: жолуңуз ачык болсун дейли. Кандайсыздар дейт Авторадио, силерге ысык саламыз атабыз, бар болуңуздар дейт, ыраазычылык билдиребиз жана жагымдуу ырлардан суранабыз дейт Азат Байке, Айжан Эже дейт. Кандайсыздар, ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүнкү туулган күн ээси Акылайды туулган күн менен куттуктаймын дейт Исламбек, куттуктап жатат. Ар дайым чоң ийгиликтерди багындырып жүрө беришиңе тилектешмин деген билдирүүнү узаткан экен. Жакшы. Апам Гүлмирага, сиңдим Айпери менен иним Нурбекке чоң салам жолдойм. Баарыңарды жакшы көрөм. Авторадио сиздер аркылуу сүйүүмдү билдирейинчи дейт Айдана тоормануусу узаткан.
3: Ошо менен эле жанаш сүйүүсүн дагы билдирген Данияр мырза бар экен бул жакта. Мадина сүйүктүүмө салам жолдойм жана мен сени жакшы көрөм деген жүрөкчөсү ар жакта гүлдөрү жайнап мына ушундай кулпурган кат келген экен.
4: Жакшы.
3: Жакшы, мына ушундай билдирүүлөрдүн коштоосунда жаңы саатка бет алалы жана жаңы саатыбыздын алкагында дагы сиздин келген каттар окулат сөзсүз түрдө дал ушул салам кат рубрикасынын алкагында. Андыктан узатыңыздар. Жакшы жаңырсын, алтыным таптым мен сени дейт Нурмат Садыров. Айжан айымдын жакшы көргөн ырсыланы бере.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги Саманчин көчөсүнүн оңдолуп жаткан жолу үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап ачылат. Шаар мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда өткөн пресс-турда белгилүү болгондой, оңдолуп жаткан тилкенин узундугу 150 метрди түзөт. Кала башчысы иштин жүрүшү менен таанышып, Абдрахманов көчөсүнөн ЖК Пудовкин көчөсүнө чейинки жөө адамдар өтүүчү тротуарды да оңдоону тапшырды. Мындан тышкары тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Газпром аймагына атайын отургучтарды орно ото милдети коюлду. 2026 жылдын 8 айында Кыргызстандын суу объектилеринде жүргүзүлгөн 206 рейдтин алкагында жалпы 101250 метр синтетикалык тор жана 1910 килограмм таштанды чыгарылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, браконьерликке каршы иш-чаралар өлкөнүн бардык ири көл жана суу сактагычтарында өттү. Анын ичинде Токтогулу суу сактагычынан 42250 метр жана Ысык көлдөн 40200 метр тор тазаланган. Ошондой эле Сөнкөлдөн 15050 метр, Киров суу сактагычынан 3550 метр өчүрүлүп, Орто Токой суу сактагычынан 200 метр тор чыгарылды. Мындан сырткары суулардан эң көп таштанды Ысык көл менен Токтоолдан жыйналган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 39 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Güzdün geçi, jılуулукка бөлөгөнгө биз дайым даярбыз. Мына мынтип кечки шоубуздун 3-чү саатына башпак отурабыз. Азат Айжан жаныңызда. Жаңы кошулган угармандар болсо дагы бир ирет салам айталы. Жакынараак жайгашыңыз, радионун үнүн чоңойтуңуздар жана биздин WhatsApp номерибизди эске салып алдыдагы биздин кызыктуу оюнуңуздардын оюндарыбыздын жеңүүчүлөрү аталсаңыз кандай сонун көрүнүш болот?
2: Ооба, буга чейин дагы эске салабыз, кай биринге суроо салганбыз. Канча сүт азыктарын билесиз? Санын көбүрөөк кылып жазсаңыз, сизге кай биринге 2000 сомдук сертификат берүүгө даярбыз. Эң эле жөнөкөй сүт азыктарын бизге санап берип коюңуз. Болду, айран сүт, каймак, чалап, эми түрү көп го. Анан дагы бир маалымат менен дагы бөлүшүп өтпөсөк болбос. Эгерде үй издеп жүргөн болсоңуз, кайсыл райондон алсам, баасы канча, оңдолгонбу, эмерэги барбы, ушунун баарын издеп башыңыз айланып турган болсо, анда House Key жиге башпагыңыз демекпиз. Батир же үйдү ижарага алуу бир топ жеңил, анткени бул жакта сизге ылайыктуу варианттарды карап, өзүңүзгө жакын үйдү тандаңыз, жаңы үйүңүздү издөөнү бүгүн баштасаңыз болот. House KG ондонон кечки шоусунун дагы башкы демөөрчүсү.
1: Мына ушундай тастыктоо иретинде дагы баш багып жана бааңызды берип коюуну унутпаңыздар. Биз болсо жакшы ырлардын коштоосунда алдыдагы жыйынтыктоо мүнөтүнө баш багалы угармандардан келүүдө. Чындыгында мындай шилекей агызган сонун азыктарды санап берип жатат угармандарыбыз. Бирок алардын кээ бирин мен даамдап көрө элек экенмин.
2: Мисалы
1: үчүн олобо жеп көрө элекмин. Угуп жүрөм, бирок көрүп жүрөм.
2: Эми мен аябай таң калдым го.
1: Сиз ос дегенсиз?
2: Жок. Чок эле бирдей эле экенбиз. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө бул тууралуу дагы маек курабыз.
1: Азыр ырыгалы дейсиңби?
2: Ырыгалы.
1: Элмира Тажиева талкыныбызда күлүп жаша деп бизди жакшы маанайга үндөйт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Орской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 18 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустится до 16. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама. Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукамын. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Тууда андардын мурасы.
1: Барыңыздарга салам. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргыз элинин улуттук ашканасы, салттуу тамактары жана муундан муунга өтүп келген өзгөчө даамдар тууралуу рубрика. Бүгүн сөзүбүз сүт тууралуу. Кыргыз эли үчүн сүт жөн гана азык эмес. Ал берекенин, тазалыктын жана меймандостуктун символу. Илгертен эле жаңы саалган сүттөн түрдүү азыктар даярдалып, кыргыздын күнүмдүк дастарконунан өзгөчө орун алып келген. Сүттөн айран, каймак, сүзмө, курут, быштак сыяктуу көптөгөн азыктар жасалат. Ал эми жаңы саалган сүт кошулган ысык чай айылдагы үйдүн жылуулугун, апалардын мээримин эске алган өзгөчө даам. Кызыгы, сүттүн даамы аны кандай шартта сактап, кандай технология менен иштеткенибизге дагы байланыштуу. Бүгүнкү күндө салттуу даамды заманбап өндүрүш менен айкалыштырып, сүт азыктарын күнүмдүк дастарконубузга жеткирген өндүрүүчүлөр бар. Алардын бири Белая река. Брендтин ассортиментинде пастерленген жана ультрапастерленген сүт, айран, кефир, каймак, йогурт жана башка сүт азыктары бар. Кечээ ата-бабаларыбыз дастарконго жаңы саалган сүттү койсо, бүгүн ошол сүттүн даамын заманбап форматта үй бүлөбүз менен бөлүшө алабыз. Белая река. Сүттүн табигый даамы. Үйдүн жылуулугу. Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы жана Белая река компаниясы болду. Дастарконуңуздар берекелүү, күнүңүздөр даамдуу болсун.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Эфирибизди улантабыз, ардактуу урмандар. Биз буга чейин кай берен эс алуу аймагына өзгөчө бир чакыруу баракчасынын ээлерин жөнөтүүгө сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан чагыбыз. Буга чейин оюндун шартын уккан, билген угармандарыбыз активдүү түрдө катышып жана албетте мына ушул сүт азыктарын катар-катар менен биринен бири ашып тизмектеп сонун кылып жазып аткан учуру.
3: Ооба, бизде катышуучулардын саны абдан эле көп экен. Анан бирок эң көбүрөөгүн жана бал топтогон угарманыбызды айтып атам. Бул жакта акыркы сандары 87-77 номер. Мынаякта гана абонент сүрөтүндө мырзанын сүрөтү бар экен. Сизди куттуктайбыз.
2: Болчалардарына эле. Жеңиш кут болсун дейбизби?
3: Куттуктайбыз. Жана сиз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталдыңыз. Ал эми тизмеде каймак, айран, сүзмө, курут, кымыз, чалап, сыр, сливки, май, быштак, ууз, уюткуу, чөйгө, сармай, олоо, айтор ушунчалык көп экен. Ошол себептен сизди бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү деп кабыл алдык. Жума күнү буюрса финалды өткөрүп жибербеңиз, балким 3 жеңүүчүбүздүн бири сиз болуп калышыңыз ыктымал.
2: Ооба, анда эмесе мына ушул бүгүнкү күндүн эсебинен дал ушул жакты көздөй, сиз барып баягы жарым саат токтоно албай демге дем жетпей атып айтып берген керемет жерге биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бул нерсе көрүнүш жугуштуу болсун. Алдыдагы оюндарыбыз жана эртеңки күнү дагы кимде ким жетишпей кала турган болсо, дал ушул убакыт аралыгында бул оюнубуз кайталанат.
3: Башкасуудагы бул жайда сизди тоолу аймактын кооз көрүнүшү, таза аба, жагымдуу атмосфера тосуп алат. Бул жерде жайлуу үйлөргө жайгашыңыз, үй бүлөңүз же досторуңуз менен убакыт өткөрсөңүз болот. Ал эми дастаркондо өзгөчө орунду форель ээлейт. Бул жанагы мындай фишкасы деп коткон. Анан достор менен чогулуп калсаңыз, анда сөзсүз түрдө бул жака барып келиңиз. Дариги Кашкасов айылы, Достук көчөсү 1Г, иштөө убактысы күн сайын 11:00-23:00 чейин. Кайберен тоо, таза аба, даамдуу форель жана сиз күткөн эс алуу. Мына ушундай.
2: Жакшы, анда кадам алдыны көздөй болсун. Саатыбыздын соңку мүнөтүнө чейин угармандардын эсине сала кетели, куттуктоо саламдарды тартынбастан узатыңыздар, жакындардын көңүлүн алалы.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарында Тоолок Молдоо атындагы скверди реконструкциялоо жана көрктөндүрүү иштери толугу менен аяктады. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында бул долбоор президент Садыр Жапаровдун колдоосу жана демирчилигинин катышуусу менен ишке ашты. Скверде жашыл аймактар калыбына келтирилип, автоматтык суугаруу системасы жаңыртылды. Ошондой эле эс алуу орундары, балдар аянтчасы курулуп, алдыда спорттук воркаут аймагын жана үй жаныбарларын сейилдетүүчү аянтчаны түзүү пландалууда. Сквердин ичинде тазалык ишканасы анын кызматкерлери үчүн атайын экологиялык үйү дагы курулду. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда кызматкерлердин активдүү эс алуусу жана спорт менен машыгуусу үчүн жаңы wellness зона ачылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземине министр Дамирбек Осмонов, кесиптик бирликтин төрагасы Каарманбек Байдабалетов жана фонддун жетекчиси Азамат Муханов катышты. Жаңы спорттук мейкиндикте теннис столу, шахмат бурчу, машыгуу велосипеди жана башка спорттук шаймандар орнотулду. Бул долбоор кызматкерлердин жумуш убагындагы сергек жашоо образынын колдоосуна шарт түзүү максатында фонд менен кесиптик бирликтин биргелешкен демилгеси аркылуу ишке ашырылды. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры өзүнүн юбилейлик 55-чи чыгармачылык сезонун расмий түрдө ачты. Театрдын маалыматына ылайык, жаңы сезондун ачылышы мекемеге ысымы берилген белгилүү мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Султан Ибраимовдун туулган күнүндө өттү. Сезондун ачылыш күнүндө көрүүчүлөргө казак классиги Макжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде коюлган күнө спектакли тартууланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея дан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите же

0: Авторадиодо фрагмент ойну.
1: Фрагмент ойнун сагынгандар, кино жаатын күткөндөр, менимче абдан көп угармандарыбыз сурап калчу эле фрагмент ойну кайда кетти деп. Мына ушинтип кайткан чагыбыз, дал ушул оюнубуздун алкагында биз Жезгемпир кино тасмасынан эки кишилик чакыруу баракчасын кубануу менен тапшырабыз.
2: Эске салсак, кечээ бизде Шамилбек Бекболсун уулу тасманын режиссеру жана продюсери Ринат Русланов конокто болушкан, анан ушунчалык сонун маек курдук, кызыктуу маалыматтар менен бөлүштү тасма тууралуу. Анан бүгүн биз ушул кыргыз киносундагы жаңы тасмалардын бири социалдык детективдик триллер Коркунучтуу Жезкемпир тасмасына эки кишилик чакыруу кагазын ойнотуп жаткан чагыбыз. Эң эле жөнөкөй биздин оюнубуздун шарты викторина сымал болот. Жана албетте бул форматка биз сонун суроону катканбыз. Ал суроо мындайча: кыш мезгилинде тышкы дүйнө менен байланышуу үзүлгөн бир кыргыз айыл болот экен. Анан ичинде балдар ошол мектеп автобусунда дайынсыз жоголот экен. Аман калгандар балдарды кара күчтөр алып кетти дешип, ошол Жезкемпирди табалы, Жезкемпирди коркуталы, үркүтөлү дейт экен. Ошол сыяктуу бир окуялар орун алат экен. Эми суроо мындайча болсун: дал ошол автобуста канча бала жоголгон? Канча мектеп окуучусу болгон? Бул санды биз варианттарындагы айтып өтпөсөк болбос: 8 бала, 10 бала, 12 окуучу же 14 бала болгон. Мына ошол маалыматты биз силерге узаталы.
1: Кечээ күнү биздин эфирибиздин алкагында бир саат бою тынбастан кенен сонун кызыктуу фактыларды өзгөчө кандай тасма оорчулук менен, кыйынчылык менен, кызык менен тартылгандыгын баардыгын кененирээк баарлаштык элек. Анан албетте мына ушул бүгүнкү суроого дагы жоопту ошол жерден кенен айткан, кайра-кайра кайталаганбыз. Мүмкүн кээ бир угармандарыбыз бул тасманы кинотеатрларга барып көрүп жетишти. Андыктан туура жоопту таап туруп биздин WhatsApp номерибизге узата калсаңыз белексиздики.
2: 8 дейт, 14 деген, 28 дегендер бар экен. Жок, ал жооптор туура эмес. Жакшы эле багыт берип кетсек.
1: Сиз санаган 3 туура эмес жоопту санап койдуңуз окшойт. Эми угармандарыбызга абдан жеңилдик пайда болду. Тартылмастан WhatsApp козата калыңыздар. 0709 118 118 WhatsApp. Канча бала саны бизге жаза калыңыз.
2: Балким мындай ал кино тасманы көргөн угармандар болсо, ал жакта айтпайттыр балким, ал мына 12 бала жоголду деп. Бирок биз дал ушул учурда
1: Айжан, рахмат сизге.
2: Анткени туура жооп каалаган, туура жооп бар. Акыркы сандары 32-06 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул 12.
1: Жеңиш кут болсун, кол чабуулдарды сизге арнайбыз. Жана мына ушул Жезгемпир кино тасмасына эки кишилик чакыруу баракчанын ээси сиз аталдыңыз. Кубануу менен тапшырабыз сизге.
2: Бизде көптөгөн жооптор келе баштады. Мен жоопту айткандан кийин
1: күлгөндөр да болуп атат.
2: 14-8 дегендер туура эмес. Дал ошол тасмага барып сөздөрдү көрүп келиңиз. Ардактуу угарман, биз сизди куттуктайбыз.
0: Фрагмент оюну.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Соңку келген салам кат куттуктоолор бар. Аларды дагы өз дарегине жеткирбесек болбос. Авторадио кутман кеч. Досум Кумарга чоң салам, ишине келек. Маанайы дайыма жакшы болсун. Агарынып жакшы ырлардан коюп берип койгулачы деп гүл жан калтырган экен. Жумушта жүргөн жолдошум Нурбекке салам айтам. Иштерине ийгилик жана жеңил өтсүн иш күнү деген экен.
3: Саламатсыздарбы? Бишкектеги бардык таксист досторума ысык салам жолдоймун. Жолуңуздар шыдыр, кардарларыңыздар жакшы болсун дейт. Кубаныч аттуу каарманыбыз узаткан экен. Атам Маратка жана апам Гүлнурга ысык салам. Сиздер менен сыймыктанам. Сиздерди абдан жакшы көрөм. Ден соолукта болуңуздар деп Данияр бул смс билдирүүнү узаткан. Дагы бир билдирүү бар экен. Кандайсыздар дейт. Алыста жүргөн жолдошум Бакытка салам жолдойм. Сени абдан күтүп атабыз. Күндөрүң жакшы өтсүн дейт. Жакынкы күндөрү буйруса аман эсен келип ал деген билдирүүнү Гүлзат аттуу каарманыбыз узаткан.
2: Алыс демекчи Новосибирск шаарынан бизди онлайн аркылуу угуп жаткан Айдана сулуу кыз бар экен. Ага салам жолдоп, эгерде сени эфирде угуп жатсаң билип кой, мен сени сагындым деп бул жактан Бек тургалтырган экен.
3: Кандайсыздар? Авторадио машина айдап бара жаткан досум Кубага чоң салам. Кайда жүрсөң дагы аман бол досум дейт. Азыркы учурда акча алмаштырган бара жаткан чагыбыз, жакында сонун жаңылыктарыбыз менен бөлүшөбүз дейт. Элдар аттуу каарманыбыз узаткан. Кандай табышмактуу мындай смс билдирүү. Апам
2: акча алмаштырганы каяка баратканыңызды дагы айтпаганыңыз жакшы болду да негизи.
3: Апам Күлейп ага, атам Талантка жана баардык бир туугандарыма ысык салам жолдоймун. Ден соолугуңар бекем болсун дейт. Кечки тамак ашта отурабыз дейт. Жеңем жасаган сонун мантыдан ооз тийип кеткиле деп бизге сүрөтүн дагы жөнөткөн экен угарманыбыз. Акыркы сандары 56-14 ошол мантазы мага аябай керек болуп жаткан чагыда.
2: Ач калдыңызбы?
3: Ооба. Кандайсыздар дейт Авторадио. Бишкекте окуп жүргөн карындашым Айжем алга салам. Сени сагындык. Жакшы окуу, окууларыңа ийгиликтерди каалайбыз дейт. Арабаев атындагы окуу жайга тапшырган. Ийгиликтер болсун деп Нурбек аттуу каарманыбыз кол койгон.
2: Курбум Гүлирага салам айтам. Жана өздүк байрам туулган күн менен куттуктайм. Ар дайым ушундай шайыр болуп жүрө бер жана мен сени менен сыймыктанам деп жакшы тилегин жазган каарманыбыз бар. Мына ушундай куттуктоо, саламдар, кубанычтар менен биз бүгүнкү кечки шоубузду соңуна чыгарат экенбиз. Кызмат болгон Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Эртең кечки саат 5:00 угушабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги Саманчин көчөсүнүн оңдолуп жаткан жолу үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап ачылат. Шаар мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда өткөн пресс-турда белгилүү болгондой, оңдолуп жаткан тилкенин узундугу 150 метрди түзөт. Кала башчысы иштин жүрүшү менен таанышып, Абдрахманов көчөсүнөн ЖК Пудовкин көчөсүнө чейинки жөө адамдар өтүүчү тротуарды да оңдоону тапшырды. Мына тышкары тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Газпром аймагына атайын отургучтарды орно ноту милдети коюлду. 2026 жылдын 8 айында Кыргызстандын суу объектилеринде жүргүзүлгөн 206 рейдтин алкагында жалпы 101250 метр синтетикалык тор жана 1910 килограмм таштанды чыгарылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, браконьерликке каршы иш-чаралар өлкөнүн бардык ири көл жана суу сактагычтарында өттү. Анын ичинде Токтогулу суу сактагычынан 42250 метр жана Ысык көлдөн 40200 метр тор тазаланган. Ошондой эле Сөнкөлдөн 15050 метр, Киров суу сактагычынан 3550 метр өчүрүлүп, Орто Токой суу сактагычынан 200 метр тор чыгарылды. Мындан сырткары суулардан эң көп таштанды Ысык көл менен Токтоолдан жыйналган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолду төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 39 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГ». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Оржско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 18 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустится до 16. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак ЕГ».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий – ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақдар ғаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
7: Мындай бааны сиз көрөлексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. КСБ коммерциялык банкынын КСБ онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Исмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын финансорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
8: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати Чекиткейджи. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарында Тоолок Молдоо атындагы скверди реконструкциялоо жана көрктөндүрүү иштери толугу менен аяктады. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында бул долбоор президент Садыр Жапаровдун колдоосу жана демирчилигинин катышуусу менен ишке ашты. Скверде жашыл аймактар калыбына келтирилип, автоматтык суугаруу системасы жаңыртылды. Ошондой эле эс алуу орундары, балдар аянтчасы курулуп, алдыда спорттук воркаут аймагын жана үй жаныбарларын сейилдетүүчү аянтчаны түзүү пландалууда. Сквердин ичинде тазалык ишканасы сыран кызматкерлери үчүн атайын экологиялык үйү дагы курулду. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда кызматкерлердин активдүү эс алуусу жана спорт менен машыгуусу үчүн жаңы wellness зона ачылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземине министр Дамирбек Осмонов, кесиптик бирликтин төрагасы Каармонбек Байдавлетов жана фонддун жетекчиси Азамат Муканов катышты. Жаңы спорттук мейкиндикте теннис столу, шахмат бурчу, машыгуу велосипеди жана башка спорттук шаймандар орнотулду. Бул долбоор кызматкерлердин жумуш убагындагы сергек жашоо образынын колдоосуна шарт түзүү максатында фонд менен кесиптик бирликтин биргелешкен демилгеси аркылуу ишке ашырылды. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры өзүнүн юбилейлик 55-чи чыгармачылык сезонун расмий түрдө ачты. Театрдын маалыматына ылайык, жаңы сезондун ачылышы мекемеге ысымы берилген белгилүү мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Султан Ибраимовдун туулган күнүндө өттү. Сезондун ачылыш күнүндө көрүүчүлөргө казак классиги Макжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде коюлган күнө спектакли тартууланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Дарит

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги Саманчин көчөсүнүн оңдолуп жаткан жолу үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап ачылат. Шаар мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда өткөн пресс-турда белгилүү болгондой, оңдолуп жаткан тилкенин узундугу 150 метрди түзөт. Кала башчысы иштин жүрүшү менен таанышып, Абдрахманов көчөсүнөн ЖК Пудовкин көчөсүнө чейинки жөө адамдар өтүүчү тротуарды да оңдоону тапшырды. Мындан тышкары тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Газпром аймагына атайын отургучтарды орно то милдети койулду. 2026 жылдын 8 айында Кыргызстандын суу объектилеринде жүргүзүлгөн 206 рейдтин алкагында жалпы 101250 метр синтетикалык тор жана 1910 килограмм таштанды чыгарылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, браконьерликке каршы иш-чаралар өлкөнүн бардык ири көл жана суу сактагычтарында өттү. Анын ичинде Токтогул суу сактагычынан 42250 метр жана Ысык көлдөн 40200 метр тор тазаланган. Ошондой эле Сөң көлдөн 15050 метр, Киров суу сактагычынан 3550 метр өчүрүлүп, Орто Токой суу сактагычынан 200 метр тор чыгарылды. Мындан сырткары суулардан эң көп таштанды Ысык көл менен Токтогулдан жыйналган.

0: Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолду төмөндөгүдөй болуп жатат. Садыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 39 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 3 тыйын, 1 казак теңгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 29 градусов, ночью ожидается плюс 16. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 31, ночью температура опустится до 18 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 12. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 8. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 29 градусов, ночью столбики термометров опустится до 16. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барсак Ейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
6: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гематест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гематест Чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
8: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
7: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
8: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Тикетикейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 161549КР 17-12-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек шаарында Толук Молдо атындагы скверде реконструкциялоо жана көрктөндүрүү иштери толугу менен аяктады. Кала башчысы Айбек Жунушалиевдин айтымында бул долбоор президент Садыр Жапаровдун колдоосу жана демирчилигинин катышуусу менен ишке ашты. Скверде жашыл аймактар калыбына келтирилип, автоматтык суугаруу системасы жаңыртылды. Ошондой эле эс алуу орундары, балдар аянтчасы курулуп, алдыда спорттук воркаут аймагын жана үй жаныбарларын сейилдетүүчү аянтчаны түзүү пландалууда. Сквердин ичинде тазалык ишканасы сыран кызматкерлери үчүн атайын экологиялык үйү дагы курулду. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда кызматкерлердин активдүү эс алуусу жана спорт менен машыгуусу үчүн жаңы wellness зона ачылды. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, ачылыш аземине министр Дамирбек Осмонов, кесиптик бирликтин төрагасы Каарманбек Байдабылетов жана фонддун жетекчиси Азамат Муханов катышты. Жаңы спорттук мейкиндикте теннис столу, шахмат бурчу, машыгуу велосипеди жана башка спорттук шаймандар орнотулду. Бул долбоор кызматкерлердин жумуш убагындагы сергек жашоо образынын колдоосуна шарт түзүү максатында фонд менен кесиптик бирликтин биргелешкен демилгеси аркылуу ишке ашырылды. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театры өзүнүн юбилейлик 55-чи чыгармачылык сезонун расмий түрдө ачты. Театрдын маалыматына ылайык, жаңы сезондун ачылышы мекемеге ысымы берилген белгилүү мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Султан Ибраимовдун туулган күнүндө өттү. Сезондун ачылыш күнүндө көрүүчүлөргө казак классиги Макжан Жумабаевдин чыгармасынын негизинде коюлган күнө спектакли тартууланды. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь. Узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги Саманчин көчөсүнүн оңдолуп жаткан жолу үстүбүздөгү жылдын октябрь айынан баштап ачылат. Шаар мэри Айбек Жунушалиевдин катышуусунда өткөн пресс-турда белгилүү болгондой, оңдолуп жаткан тилкенин узундугу 150 метрди түзөт. Кала башчысы иштин жүрүшү менен таанышып, Абдрахманов көчөсүнөн ЖК Пудовкин көчөсүнө чейинки жөө адамдар өтүүчү тротуарды да оңдоону тапшырды. Мындан тышкары тургундарга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Газпром аймагына атайын отургучтарды орно то милдети койулду. 2026 жылдын 8 айында Кыргызстандын суу объектилеринде жүргүзүлгөн 206 рейдтин алкагында жалпы 101250 метр синтетикалык тор жана 1910 килограмм таштанды чыгарылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, браконьерликке каршы иш-чаралар өлкөнүн бардык ири көл жана суу сактагычтарында өттү. Анын ичинде Токтогул суу сактагычынан 42250 метр жана Ысык көлдөн 40200 метр тор тазаланган. Ошондой эле Сөң көлдөн 15050 метр, Киров суу сактагычынан 3550 метр өчүрүлүп, Орто Токой суу сактагычынан 200 метр тор чыгарылды. Мындан сырткары суулардан эң көп таштанды Ысык көл менен Токтогулдан жыйналган. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолду төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 44 тыйын, 1 евро 100 сом 39 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 3 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 6 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
2: Сиз эмне деп жаштап кеттиңиз?
1: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
3: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
1: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
3: Джесс Кемпирдин артык күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
1: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

көтөрүп турушка. Берчи колуңду, келчи мага жакын. Сенин көздөрүң мага чыныгы бакыт. Эч нерсе кереги жок, керек убакыт. Сени менен таң тосуп кайра бирге узатып.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземине билеттерди таратуунун биринчи этабында чыгарылган 10,000 билет бир күндүн ичинде толугу менен түгөндү. Президенттин иш башкармалыгынан билдиришкендей, билеттер таратыла баштаган учурда Ticket.gov.kg сайтына бир убакта болжол менен 100,000 колдоруучу кирүүгө аракет кылган. Мындай чоң жүктөмдөн улам сайтта убактылуу мүчүлүштүктөр орун алды. Уюштуруучулар билеттерди берүү этап-этабы менен улантаарын жана жакынкы арада кезектеги парчасы сайтка чыгарыларын кабарлашты. Эске салсак, стадиондун расмий ачылыш аземи үстүбүздөгү жылдын 5 октябрында өтөт. Кыргызстандын аймагында мал уурулуктун алдын алуу жана мындай кылмыштардын бетин ачууга багытталган мал уурулук аталышындагы ири рейдтер өткөрүлдү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, иш-чаралар айыл чарба министрлигине караштуу ветеринардык кызмат менен бирликте уюштурулду. Операциянын алкагында өлкө боюнча мал базарлар, касапканалар, эт саткан жана сатып алган жайлар кылдат текшерилип, мал ташыган негизги жолдорго атайын блокпосттор коюлду. Ошондой эле ири соода комплекстеринде мал ташыган транспорт каражаттарын текшерүү иштери жүргүзүлдү. Бишкек шаарындагы номер 32 мектептин 250 орунду жаңы имаратынын курулушу толугу менен аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган бул долбоордун курулуш иштери ушул жылдын февраль айында башталган. Жалпы аянты 2200 чарчы метрди түзгөн жертөлөсү бар 2 кабаттуу жаңы имарат башталыш класстын окуучулары үчүн ылайыкташтырылды. Мында заманбап окуу бөлмөлөрү, компьютердик класс, илимдер үчүн бөлмөлөр жана ашкана каралган. Курулуштун сапаты жана ченемдери министрликтин тиешелүү түзүмдөрү тарабынан туруктуу көзөмөлдөнүп турду. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
4: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Nitro Fresh. Там Демберген жаңы чектерде ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Дама тасталган.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
4: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людкону Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людконунда бары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

билеттер Тикитикикейджи сайтында. Сатып алууга шашылыңыз. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Толук курулуп бүткөн турак жай, же толук аяктаган курулуш. Бул Эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк Mbank Чекиткей Жи сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик, исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
2: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
3: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
4: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
3: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Көз оптуу оңдоо, баардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кечи району 79-1. Телефон 0557 45 50 49.

Кытайдагы номер бир четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.